da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: današnji dan.
1: Treći sad jutarnjeg programa Radija Gradačac, 8 je i 18. U nastavku sa vama dijelimo priče koje su trajno ostale vezane uz 25. avgust, današnji datum. Idemo započeti priču u 2016. godini kada je na današnji dan preminuo Stjepan Šiber, general Armije Republike Bosne i Hercegovine. Rođen je u Gradačcu 20. juna 1938. godine, gdje je završio osnovnu, a potom i srednju školu kao učenik treće generacije Gradačačke gimnazije. Za Radio Gradačac značajan je podatak da je upravo Stjepan Šiber bio dio ekipe zaslužne za pokretanje ovog medija, jer je pomogao u nabavci prve radio opreme. Stjepan Šiber je u Ljubljani završio vojnu akademiju i bio aktivni oficir JNA. Početkom rata u Bosni i Hercegovini stavlja se na raspolaganje predsjedništvu Republike Bosne i Hercegovine, koje ga je postavilo za zamjenika komandanta Armije Republike BiH. 1993. je unaprijeđen u čin brigadnog generala i uskoro imenovan vojnim izaslanikom u ambasadi Bosne i Hercegovine u Švicarskoj. I nakon penzionisanja Stjepan Šiber ostao je aktivan u društvenom i političkom životu Bosne i Hercegovine. 1992. godine u noći sa 25. na 26. avgust izgorjela je Sarajevska vijećnica, vatrena stihija progutala je 2 miliona knjiga i oko 300 rukopisa neprocjenjive vrijednosti. Za vrijeme opsade Sarajeva ispaljivanjem zapaljivih projektila sa agresorskih položaja oko grada izgorjelo je oko 90% književnog fonda i dokumenata Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, koje je brižno čuvano i obrađivano blizu pola stoljeća. Posljeratna obnova objekta trajala je 18 godina. Vijećnica je obnovljena i svečano otvorena 9. maja 2014. godine na Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom. Evo još nekoliko detalja o događajima od 25. avgusta. 1822. godine umro engleski astronom Wilhelm Herschel, koji je otkrio planetu Uran, dva od pet Uranovih satelita i dva satelita planete Saturn. 1867. umro je fizičar i hemičar Michael Faraday, koji je otkrio zakon elektromagnetske indukcije, naučni osnov elektrotehnike, te dva osnovna zakona elektrotehnike.

0: elektrolize. Osim toga, utemeljio je učenje o fizičkom polju, unapredio hemiju i optiku. Njegovim imenom je nazvana mjerna jedinica za električnu kapacitivnost i više efekata i uređaja. 1930. godine na današnji dan rođen je i Sean Connery, škotski filmski glumac i filmski producent. Dobitnik je Oscara, dvije BAFTA nagrade i tri Zlatna globusa. Najpoznatiji je po ulogama kultnog agenta Jamesa Bonda, kojeg je glumio u čak 7 navrata. I idemo u muzički vremeplov za kraj ove rubrike. 1986. godine na današnji dan objavljen je drugi studijski album zagrebačkog disco pop benda Neki to vole vruće. Nosio je naziv Jeans generacija. Bend je inače objavio ukupno 6 studijskih albuma, 4 singla, live album i 3 kompilacije. S albuma od prije 40 godina skidamo i danas aktuelnu pjesmu Teška vremena, prijatelju moj.
1: FM 98.3 Radio Gradaš.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: 100% prirodan. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gradačac.

0: Magazin 983 Radije Gradačac. U službi vašeg zdravlja i kvalitetnog života. Dileme, savjeti, analize, preporuke prikupljamo i prezentiramo u Magazinu 983.
1: Evo dok u narednim satima očekujemo i promjenu vremena i kišu kojoj se nakon dugog perioda vrućine i suše mnogi sigurno već raduju, pogled na Evropu pokazuje i koliko je ovogodišnje ljeto bilo ozbiljno. Naime, visoke temperature nisu se zadržale samo na neugodnosti i oborenim rekordima i za 4 uzastopna toplotna vala, već se bilježi veliki broj smrtnih slučajeva. Prema zasad nepotpunim podacima iz nešto više od polovine evropskih zemalja, tokom 4 uzastopna rekordna toplotna vala, preminulo je najmanje 35.000 ljudi više nego što bi se uobičajeno očekivalo. Samo u Njemačkoj, Francuskoj i Španiji zabilježeno je više od 25.000 takvih smrtnih slučajeva, a konačan bilans bit će poznat tek nakon obrade podataka za avgust. Toplotni valovi koji su od maja u više navrata pogađali zapadnu Evropu rušili su temperaturne rekorde. U Njemačkoj je na 46 mjernih stanica temperatura prelazila 40 stepeni. Španija je danima bilježila više od 42 stepena, dok je Francuska zabilježila i najvišu prosječnu temperaturu na nivou cijele zemlje otkako postoje mjerenja. Najviše smrtnih slučajeva za sad je procijenjeno u Njemačkoj. Oko 14.000 od početka aprila do 9. augusta. Samo tokom jedne sedmice, krajem juna, procijenjeno je oko 9.600 smrtnih slučajeva iznad očekivanog broja. Time je ova godina u Njemačkoj bila i najteža otkako se prate podaci o smrtnosti povezanoj sa vrućinom. U Španiji je prema podacima Instituta Carlos III od maja do ove sedmice vrućina povezana sa 4947 smrtnih slučajeva, čime je već premašen i prethodni rekord iz 2022. godine. Francuske zdravstvene vlasti za period od kraja maja do 22. jula procjenjuju oko 7300 dodatnih smrtnih slučajeva. Slični podaci stižu i iz drugih zemalja. U Engleskoj je procijenjeno 2877 smrtnih slučajeva povezanih sa toplotnim valovima. Belgija je u periodu od 18. do 29. juna zabilježila 1222 dodatna smrtna slučaja, a u Nizozemskoj ih je tokom dvije sedmice bilo najmanje 900 više nego što je uobičajeno. Važno je i reći da vrućina rijetko bude neposredno upisana kao uzrok smrti. Ekstremne temperature mogu pogoršati postojeća srčana i respiratorna oboljenja, ali dovesti do ozbiljnog opterećenja organizma, nakon čega može uslijediti i srčani ili moždani udar, odnosno zatajenje bubrega. Zanimljiv je i podatak da su žene u ovakvim situacijama češće među žrtvama. Analiza podataka iz 35 evropskih zemalja pokazala je da je tokom velikog toplotnog vala 2022. godine smrtnost povezana sa vrućinom među ženama bila 56% veća nego među muškarcima. Međutim, naučnici upozoravaju da odgovor nije tako jednostavan i da ga ne treba tražiti samo u hormonima ili fiziologiji ženskog tijela. Veći značaj imaju dob, zdravstveno stanje, uslovi života i rada kao i izloženost visokim temperaturama. Žene su u mnogim sredinama više izložene toplotnom stresu i zbog poslova koje obavljaju. Istraživanja pokazuju da u pojedinim sektorima provode i znatno više radnog vremena u uslovima toplotnog opterećenja, dok nakon radnog vremena često preuzimaju

0: Magazin 983 Radije Gradačac. U službi vašeg zdravlja i kvalitetnog života. Dileme, savjeti, analize, preporuke prikupljamo i prezentiramo u Magazinu 983.
1: I da, izdvojit ćemo još nekoliko minuta za zdravlje u magazinu uz jednu i svakodnevnu naviku i pitanje koje je zanimljivije nego što se na prvi pogled čini. Naime, da li voda uz obrok zaista pomaže da se brže zasitimo i pojedemo manje? Novo istraživanje, objavljeno u časopisu Appetite, donosi pomalo neočekivane rezultate. Pokazalo se da su osobe koje su tokom obroka pile više vode, kao i one koje su često smenjivane gutljaje vode i zalogaje hrane, u prosjeku konzumirale i više hrane. Istraživači su analizirali podatke iz ranijih istraživanja, a ovaj put fokus je bio na tome koliko vode učesnici... Istraživači su analizirali podatke iz ranijih istraživanja. Ovaj put fokus je bio i na tome koliko vode učesnici piju tokom jela i koliko često kombinuju sa zalogajima. Rezultati dakle ne potvrđuju jednostavnu pretpostavku da više vode uz obrok automatski znači i manji unos hrane. A jedno od mogućih objašnjenja je i osjećaj punoće koji voda kratkotrajno stvara. Želudac se nakon čaše vode proširi, ali se tečnost iz želuca prilično brzo prazni, pa taj osjećaj sitosti i ne mora dugo trajati. Zanimljiva je i uloga životne dobi. Brenda Davy, profesorica na Virginia Techu, navodi da voda prije obroka kod mlađih osoba nije smanjila unos kalorija, dok su istraživanja kod osoba srednje i starije dobi pokazala da su nakon vode prije obroka neke osobe jele manje. Jedno od mogućih objašnjenja je i sporije praženje želuca sa godinama. Paige Cheningham, glavna naučnica ovog istraživanja sa Univerziteta Cornell, smatra da bi voda tokom obroka kod nekih ljudi mogla čak doprinijeti i većem unosu hrane, između ostalog, zato što se može omogućiti ugodnije i brže jedenje. Ipak, nema razloga da zbog ovih rezultata i mijenjate svoje navike hidratacije. Istraživanje je provedeno u laboratorijskim uslovima, a sami istraživači naglašavaju da za sad nema dovoljno dokaza za preporuku da se voda ograničava tokom obroka. Voda je i dalje važna za hidrataciju i ako ste žedni dok jedete, nema razloga da je izbjegavate. Ako je cilj kontrola količine hrane, rezultati tek otvaraju i pitanje da li bi voda prije ili poslije obroka mogla imati veći utjecaj na osjećaj sitosti nego voda koja se pije uz svaki zalogaj. Za konačan odgovor ipak treba sačekati još istraživanja.

0: Reklame.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
2: U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka monara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na čelu sa Resul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine, u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!

0: kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
1: Dragi slušalci, još jednom lijep pozdrav i dobar dan iz studija i režije. Dobrodošli u najnovije izdanje kantonalnih tema. U nastavku možete saznati više o najnovijim aktualnostima iz vlade Tuzlanskog kantona, podsticajima za privredu, naravno podršci mladim osobama u razvijanju biznisa, nekim lijepim druženjima i okupljanjima koja su obilježila protekli nekoliko dana na području naše kantona, ali prije svega od toga dakle idemo sa jednim lijepim aktualnostima iz našeg grada o jednom partnerstvu i prijateljstvu koje traje dugi niz godina, tako da ostanite u nastavku uz kantonalne teme. A gradačac i njemački grad Diren sutra obilježavaju 25 godina zvaničnog partnerstva u najtežim godinama za našu zemlju, kada je i naš grad bio izložen ratnim razaranjima i kada su brojni njegovi građani bili primorani napustiti

U nastavku emisije Kantonalne teme Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona raspisalo je javni poziv za sufinansiranje infrastrukturnih projekata jedinica lokalne samouprave na području Tuzlanskog kantona, a za realizaciju projekta osigurano je ukupno 3 miliona konvertibilnih maraka iz budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu kroz sredstva namijenjena podršci razvoju kantona. Predmet javnog poziva je sufinansiranje infrastrukturnih projekata jedinica lokalne samouprave sa područja našeg kantona, koji su uvršteni u važeći program javnih investicija Tuzlanskog kantona za period 2026. 2028. godina.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

nedavno otvorenje obnovljene Husejnije, uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine, u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

U nastavku emisije koristimo priliku da vas upoznamo i sa najnovijim izvještajem sa sjednice vlade Tuzlanskog kantona, a vlada Tuzlanskog kantona i u 2027. godini